0: Автопромоція. Нарешті спокій.
1: Не спать, зв'язать, слухать перші зміни.
2: Добре, вітам. Ау!